0: چوڭقۇر بىرلەشتۈرۈلگەنلىكى، بۇنىڭ مەيىپلەرگە ياردەم بېرىش مۇلازىمەت ئەندىزىسىدە يېڭىلىق يارىتىشتىكى پايدىلىق ئىزدىنىش ئىكەنلىكىنى بىلدۈرۈپ مۇنداق دېدى. بۇ قېتىمقى پائالىيەت ئارقىلىق مەيىپلەرنى ئۆزىنىڭ جىسمانىي كەمتۈكلۈكىگە باتۇرلۇق بىلەن يۈزلىنىپ، جەمئىيەتكە پائال يۇغۇرۇلۇپ، ئۆز رولىنى جارى قىلدۇرۇشقا ئىلھاملاندۇردۇق. بۇنىڭدىن كېيىن بىڭتۈەن بىلەن يەرلىكنىڭ ئورتاق يۇغۇرۇلۇشى ۋە مەيىپلەر ئارىسىدىكى ئۆز ئارا يۇغۇرۇلۇشنى كۈچەيتىمىز. يەنە قانۇن ياردىمى، جەمئىيەت ئىئانە قىلىش ئارقىلىق مەيىپلەر ئاجىز كىشىلەر توپىغا بولغان كۆيۈنۈشنى كۈچەيتىمىز. باشلىنىش مۇراسىمى مەيدانىدا بىڭتۈەن مەيىپلەر بىرلەشمىسى، بىڭتۈەن ئادۋوكاتلار جەمئىيىتى بىلەن مەيىپلەر قانۇن مۇلازىمىتى كاپالىتىنى ئورتاق بەرپا قىلىش رامكا كېلىشىمى ئىمزالاپ، ئادۋوكاتلىق ساھەسىدە مەيىپلەرگە ياردەم بېرىش پىدايىلار مۇلازىمىتى مەخسۇس ھەرىكىتىنى باشلىدى. بىڭتۈەن ئادۋوكاتلار جەمئىيىتى ئۆيلىنىش ئائىلە كەسپىي كومىتېتىنىڭ مۇدىرى، ئاممىۋى مەنپەئەت قانۇن مۇلازىمەت ئۆمىكىنىڭ مۇئاۋىن باشلىقى يېپىڭ مۇنداق دېدى: قانۇن بىلىملىرىنى ئومۇملاشتۇرۇش تەشۋىقاتى، ھەقسىز مەسلىھەت بېرىش، قانۇن ياردىمى قاتارلىق مۇلازىمەتلەرنى دائىملىق قانات يايدۇرۇپ، دىققەتنى مەيىپلەرنىڭ ئىشقا ئورۇنلىشىش ھوقۇقىنى قوغداش، توسالغۇسىز ھوقۇق مەنپەئەت، مەيىپلەرگە چېتىشلىق ماجىرالارنى ھەل قىلىش قاتارلىق نۇقتىلىق ساھەلەرگە مەركەزلەشتۈرۈپ، قانۇنچىلىق كۈچى ئارقىلىق مەيىپلەرنىڭ بەختلىك تۇرمۇشىنى قوغدايمىز.
1: ئەمدى قىسقا خەۋەرلەر ئاڭلىتىمىز. رۆەنكى 2026 يىللىق جۇڭگودىكى ئالىي كەسپىي مەكتەپلەر رەت تەرتىپى تۈنۈگۈن ئېلان قىلىندى. شىنجاڭدىن جەمئىي 31 مەكتەپ بۇ تىزىملىكتىن ئورۇن ئالدى. بۇنىڭ ئىچىدە كەسپىي تولۇق كۇرس مەكتەپلىرىدىن 8، ئالىي كەسپىي تېخنىكوم مەكتەپلىرىدىن 23 بار.
0: شىنجاڭ تارباغاتاي 11 نۆۋەتلىك ساۋەن چوڭ تەخسىلىك تائاملار مەدەنىيەت ساياھەت بايرىمى 7 ئاينىڭ 17 كۈنىدىن 19 كۈنىگىچە ساۋەن شەھەرلىك مەدەنىيەت ساياھەت مەركىزىدە ئۆتكۈزۈلىدۇ. ئاساسىي مەيداندىكى پائالىيەتلەر كۆرگەزمە قىلىپ سېتىش، مۇسابىقە، كېچىلىك، ھەم تۈرتكىلىك سىناش، ئېسىل تائاملارنى باھالاش، مەدەنىيەت يادىكارلىقلىرى سەييارە كۆرگەزمىسى قاتارلىقلارنى ئۆز ئىچىگە ئالىدۇ.
1: 2026 يىللىق مەملىكەتلىك ئوتتۇرا مەكتەپ ئوقۇغۇچىلىرىنىڭ يېنىك ئاتلېتىكا لەۋھە تالىشىش مۇسابىقىسى يېقىندا شەنشىنىڭ يۈلىندە ئۆتكۈزۈلدى. ئۈرۈمچى 1 ئاۋغۇست ئوتتۇرا مەكتىپىنىڭ ماھىرى جاينار قۇربان ئايرىم ھالدا 24 سېكۇنت 13 دەقىقە، 11 سېكۇنت 78 دەقىقە نەتىجە بىلەن قىزلار تولۇق ئوتتۇرا مەكتىپى ئا گۇرۇپپىسىنىڭ 200 متىر 100 مېتىرغا يۈگۈرۈش تۈرىدە چېمپىيون بولدى.
0: بۈگۈر ناھىيەلىك ئورمانچىلىق ۋە ئوتلاق تارمىقىنىڭ خىزمەتچىلىرى يېقىندا بۈگۈر ناھىيەسىنىڭ شىمالدىكى تاغلىق رايون چۇمپاق بازىرى يايلاق رايونىنى چارلاۋاتقاندا يىلپىزنىڭ دالىدا ھەرىكەت قىلىۋاتقان ھالىتىنى تۇنجى قېتىم سۈرەتكە تارتىۋالدى. يىلپىز دۆلەت 1 دەرىجىلىك نۇقتىلىق قوغدىلىدىغان ياۋايى ھايۋان. بۇنىڭدىن ئىلگىرى يىلپىزنى كۆزىتىش خاتىرىسى كۆپىنچە دېڭىز يۈزىدىن ئېگىز قارلىق تاغ رايونىغا مەركەزلەشكەن بولۇپ، بۈگۈر ناھىيەسىنىڭ شىمالىدەك بۇ خىل ئوتتۇرا تۆۋەن تاغلىق رايوندا پەيدا بولۇش ھەرىكىتى ناھايىتى ئاز ئۇچرايدۇ. ئەمدى ئاپتونوم رايونىمىزدىكى 16 شەھەرنىڭ ھاۋا رايىدىن مەلۇمات بېرىمىز. ئۈرۈمچىدە ھاۋا ئوچۇق، تېمپېراتۇرا 24-35 سېلسىيە градусقىچە. Алтайда ауа очық болып кейін бұлытланды. Температура 19-35 градусқа. Чөлшекте ауа бұлытлық болып кейін ашылды. Температура 19-37 градусқа. Ұлжыда ауа очық. Температура 23-36 градусқа. Бортылада ауа очық. Температура 21-35 градусқа. Қармайда ауа очық. Температура 27-40 градусқа. Көйтінде ауа ұчық, температура 25-38 градусқа. Шиханзда ауа ұчық, температура 20-38 градусқа. Санчыда ауа ұчық, температура 22-38 градусқа. Құмылда ауа бұлытлық, температура 24-33 градусқа. Тұрпанда ауа бұлытлық болып кейін ашылды, температура 30-39 градусқа. Korulda azıraq yağmur yağdı. Temperatura 23-32 градусқа. Ақсуда ауа ұчық. Температура 22-36 градусқа. Атышта ауа ұчық. Температура 20-35 градусқа. Qashqarda havo ochiq, temperatura

0: قالغان بولسا ئېلىپ ئالايلى.
1: ئىقتىسادچىل ۋە تېجەشلىك بولۇپ، ھەشەمەتچىلىك قىلمايلى. يېڭى ئىستىلنى ئەۋج ئالدۇرۇپ، سۆز ھەرىكىتىمىزدە ئۈلگە بولايلى.
0: تاماق ئۈستىلى مەدەنىيلىكى ئىجتىمائىي مەدەنىيلىكنىڭ ئىخچام قارتىمىسى. تاماق ئىسراپ قىلماسلىقنى ھەممىمىز ئۆزىمىزدىن باشلايلى. Bir vaqt tamaq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
2: Shalning guruchga aylanishiga 2400 soat, bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat, shoxli maysining meva berib pishishiga 4380 soat, kali go'shtning dasturxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
1: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyuring. Azraq yapla tök israf qilishdan saqlanın.
0: Şinjang radio televiziya stansiyasi, radio xəbərlər mərkəzi, Uyğurçi universal radiosi.

0: ئەدەبىيات سەنئەت بېغى بەئەينى خۇشپۇراق گۈللەرگە تولغان بىر بوستانلىق.
1: بۇ بوستانلىقتا سانسىزلىغان قۇشلار يېقىملىق كۈيلىرى بىلەن شۇ گۈللەرنى كۈيلەپ ھارمايدۇ.
0: ئەمدى ئاڭلايدىغىنىڭلار سەنئەت سەھنىسى پروگراممىسى.

ۋاقىتتا 30 مىنۇتتىن 60 مىنۇتقىچە ئاستا قايناتقاندا ماش پۈتۈنلەي ئېزىلىپ يېرىلغاندىن كېيىن شورپىنىڭ رەڭگى قىزىل ھالەتكە كېلىدۇ. بۇنىڭ زەھەر قايتۇرۇش، تالنى ساغلاملاشتۇرۇپ ھۆللۈكنى ھەيدەش رولى تېخىمۇ كۈچلۈك بولۇپ، تال ئاشقازان ئاجىز كىشىلەرنىڭ ئىچىشىگە تېخىمۇ ماس كېلىدۇ. ماش بىلەن شورپىسىنى بىللە ئىستېمال قىلىش تەۋسىيە قىلىنىدۇ.

0: باشقىلارغا ياردەم بېرىش، ئىنسانلارغا مۇلازىمەت قىلىشتەك ئورنى ئايدىڭلاشتۇرۇلۇپ، مۇلازىمەت قىلغۇچىلاردىن ئىجتىمائىي ئالاقىنىڭ ئورنىغا دەسسىتىش، ئىشلەتكۈچىلەرنىڭ پىسخىكىسىنى كونترول قىلىش، مەستانە بولۇپ كېتىشكە يېتەكلەش قاتارلىقلارنى مۇلازىمەت نىشانى قىلماسلىق تەلەپ قىلىندى. سالاھىيەت ئەسكەرتىشى ۋە خەۋپ خەتەرگە ئارىلىشىش مېخانىزمىنى ئورنىتىپ، ئىشلەتكۈچىلەرنى مەۋھۇم ھەم تۈرتكە بولۇش ۋە رېئال ئىجتىمائىي ئالاقىنى تەڭپۇڭلاشتۇرۇشقا يېتەكلەش تەلەپ قىلىندى.
1: ئىستانسىمىز خەۋىرى: يېڭىدىن تۈزىتىش كىرگۈزۈلگەن بازارنى نازارەت قىلىپ باشقۇرۇشتا قانۇنغا ئېغىر دەرىجىدە خىلاپلىق قىلغان لەۋزدە تۇرمىغانلار تىزىملىكىنى باشقۇرۇش چارىسى 7 ئاينىڭ 15 كۈنىدىن باشلاپ يولغا قويۇلدى. چارىدە مۇنۇلا ئوتتۇرىغا قويۇلدى: كارخانىلارنىڭ ئۇچۇر ئاشكارىلاش قىلمىشى قاتتىق چەكلىنىدۇ. ھەقىقىي ئەھۋالنى يوشۇرغان، ساختىپەزلىك قىلغان، قىلمىشى ئېغىر بولغانلار قانۇنغا ئېغىر دەرىجىدە خىلاپلىق قىلىپ لەۋزدە تۇرمىغانلار تىزىملىكىگە كىرگۈزۈلىدۇ. قانۇن بويىچە ئىجازەت ئالماي تۇرۇپ نۇقتىلىق سۇيۇق ھالەتتىكى يېمەكلىكلەرنى يولدا پارچە قاچىلاپ توشۇش، ئالايىدا ئۈسكۈنىلەردە ئوخشاش نۇقسان بارلىقىنى بىلىپ تۇرۇپ ئىشلەپچىقىرىشنى دەرھال توختاتماسلىق ھەمدە قايتۇرۇپ كەلمەسلىكتەك قانۇنغا خىلاپ قىلمىشلار قانۇنغا ئېغىر دەرىجىدە خىلاپلىق قىلىپ لەۋزدە تۇرمىغانلارنى جازالاش دائىرىسىگە كىرگۈزۈلۈپ، خەلق ئاممىسىنىڭ ھاياتى ۋە مال مۈلۈك بىخەتەرلىكىگە كاپالەتلىك قىلىنىدۇ.
0: ستانسىمىز خەۋىرى: ئافرىقا كېسەللىكلەرنى كونترول قىلىش مەركىزى ۋە دۇنيا سەھىيە تەشكىلاتىنىڭ بىرلەشمە تەكلىپىگە بىنائەن، دۆلىتىمىز ئەۋەتكەن مۇتەخەسسىسلەر گۇرۇپپىسى 7 ئاينىڭ 15 كۈنى ئۇگاندىغا بېرىپ، ئېبولا تۇيۇقسىز يۈز بەرگەن ۋەقەلەرنى باشقۇرۇشنى قوللاش گۇرۇپپىسىغا قاتنىشىپ، يۇقۇمنىڭ ئالدىنى ئېلىش، تىزگىنلەشكە ياردەم بەردى. مۇتەخەسسىسلەر گۇرۇپپىسى ھەرقايسى دۆلەتلەرنىڭ مۇتەخەسسىسلىرى بىلەن بىرلىكتە ئافرىقىدىكى ئېبولا يۇقۇمىغا ھۆكۈم قىلىش، ئالدىنى ئېلىش، تىزگىنلەش لايىھەسىنى تۈزۈش ۋە نەق مەيداندا جىددىي تاقابىل تۇرۇشنى ماسلاشتۇرۇش قاتارلىق خىزمەتلەرگە قاتنىشىدۇ.
1: ئىستانسىمىز خەۋىرى: ئامېرىكا ئارمىيەسى مەركىزىي قوماندانلىق شتابى 7 ئاينىڭ 15 كۈنى ئېلان قىلغان خەۋەردە مۇنداق دېيىلدى: ئامېرىكا شەرقىي قىسىم ۋاقتى سائەت 15:00 ئامېرىكا ئارمىيەسى ئىرانغا قارىتا شۇ كۈندىكى 2 قېتىملىق زەربە بېرىش ھەرىكىتىنى قوزغىدى. نىشان ئىراننىڭ پاراخوتلارنىڭ ھورمۇز بوغۇزىدا ئەركىن قاتنىشىغا تەھدىت سالىدىغان ھەربىي ئىقتىدارى بولدى. بۇنىڭدىن باشقا ئىرانغا قارىتا دېڭىزدا قامال قىلىش تەدبىرىنى يولغا قويدى ھەمدە ئىران پورتىغا قاراپ ماڭماقچى بولغان بىر يۈكسىز ماي پاراخوتىغا دوزاق ئوتى ناملىق باشقۇرۇلىدىغان بومبا قويۇپ بېرىپ، ئۇنى دېڭىز قاتنىشى ئىقتىدارىدىن مەھرۇم قىلدى. ئىراننىڭ خەۋىرىگە قارىغاندا، ئىراننىڭ جەنۇبىدىكى ھىنگام ئارىلىغا ئامېرىكا ئارمىيەسىنىڭ توپ ئوقى چۈشكەن. غەربىي جەنۇبىدىكى خوچىستان ئۆلكىسىنىڭ مەركىزى ئاۋاشنىڭ قىسمەن رايونلىرىدا كۆپ قېتىم پارتلاش ئاۋازى ئاڭلانغان. ئىران دىپلوماتىيە مىنىستىرلىقىنىڭ باياناتچىسى باگائى 7 ئاينىڭ 15 كۈنى مۇنداق دېدى: ئىران قوراللىق كۈچلىرى ئىران زېمىنىغا قىلىنغان ھەر قانداق تاجاۋۇزچىلىقنىڭ مۇناسىپ قايتۇرما زەربىگە ئۇچرايدىغانلىقىنى بىلدۈردى. ھازىر ئىراننىڭ سۆھبەتلىشىش پىلانى يوق، بەلكى مۇداپىئەگە كۆڭۈل بۆلىدۇ. ئىستانسىمىز مۇخبىرىنىڭ 7 ئاينىڭ 15 كۈنى ئىگىلىشىچە، ئىراقنىڭ شىمالىدىكى كۇرد ئاپتونوم رايونىنىڭ مەركىزىي ئېربىلغا جايلاشقان ئامېرىكا كونسۇلخانىسىنىڭ يېقىن ئەتراپى شۇ كۈنى كەچتە ئۇچقۇچىسىز ئايروپىلاننىڭ ھۇجۇمىغا ئۇچرىغان. بۇنىڭدىن باشقا كۇۋەيت چېگرىسى ئىچىدىكى بىر ئامېرىكا ھەربىي بازىسى ئەتراپىدا پارتلاش ئاۋازى ئاڭلانغان. دەسلەپكى باھالاشتا كۆرسىتىلىشىچە، ئامېرىكا ئارمىيەسىنىڭ قورال ياراقلىرى ۋە خادىملىرى ئېغىر زىيانغا ئۇچرىغان.
0: ئىستانسىمىز خەۋىرى: بېيجىڭ ۋاقتى 7 ئاينىڭ 16 كۈنى سەھەردە ئاياغلاشقان ئامېرىكا، كانادا، مېكسىكا دۇنيا لوڭقىسى پۇتبول مۇسابىقىسىنىڭ 2 مەيدان يېرىم ھەل قىلغۇچ مۇسابىقىسىدە ئارگېنتىنا كوماندىسى 1-2 قارشى 2 نەتىجە بىلەن ئىنگلاند كوماندىسىنى يېڭىپ ھەل قىلغۇچ مۇسابىقىگە كىردى. 7 ئاينىڭ 20 كۈنى ئىسپانىيە كوماندىسى بىلەن بۇ نۆۋەتلىك دۇنيا لوڭقىسى پۇتبول مۇسابىقىسىنىڭ چېمپىيونلۇقىنى تالىشىدۇ. ھۆرمەتلىك رادىئو ئاڭلىغۇچىلار، يۇقىرىدا خەۋەرلەر ئاڭلاتتۇق. خەۋەرلىرىمىزنىڭ دىكتورلىرى زۇمرەت ياسىن بىلەن ئابدۇرسۇل ئابدۇرىيىم، نۆۋەتچى مۇھەررىرى ئىمىنجان ئىسمائىل، نازارەتچىسى بەختىيار تۇردى.
2: جاھاندىكى ئىشلارنى بىزدىن ئاڭلاڭ. مەركىزىي خەلق رادىئو ئىستانسىسىنىڭ ئۇيغۇرچە رادىئوسى.

ئۆزبېكىستاننىڭ ئىستاتلىق كەنتلەرنى قاپلاش نىسبىتى ئايرىم-ئايرىم ھالدا 35%، 35%، 30%-تىن كۆپرەككە يەتكۈزۈش تىرىشىپ ئىشقا ئاشۇرۇلىدىكەن.

ئەسلىگە كەلگەندىن كېيىن ئائىلە تەۋەلىرىنى قۇيۇپ بېرىپ ئىسسىق ئەتكەن چاي قويغانلىقىنى كۆرگەندە ئوقاس مەنمۇ دوختۇر بولىمەن دەپ ئويلايتتى. 1975 يىلى سەھىيە مەكتىپىنى پۈتكۈزگەندىن كېيىن رەھبەر ئۇنىڭدىن ناھىيە بازىرىدا ئىشلەمسىز ياكى چارۋىچىلىق رايونىغا بارامسىز دەپ پىكىر ئالدى. ئۇ چارۋىچىلىق رايونىغا باراي، ئۇ جايدىكى كىشىلەر دوختۇرغا تېخىمۇ ئېھتىياجلىق دېدى. ئۇ تىزىمغا ئالدۇرىدىغان جايى بارلىق تېغىدىكى باراتتى. يايلاقتا يول يۈرۈش تەس ئىدى. ئەتىيازدا پاتقاق ئوشۇقىغىچە كېلەتتى. يازدا كۆكۈيۈن چېقىپ پۈتۈن بەدىنىنى يارقىلىۋېتەتتى. قىشتا تېمپېراتۇرا نۆلدىن تۆۋەن نەچچە 10 سېلتسىيە گرادۇس بولسىمۇ ئۇ تىڭشىغۇچنى قوينىغا سېلىپ ئىسسىتىپ ئاندىن ئىشلىتەتتى. يەنە كۆپ قېتىم قار شىۋرىغاندا ئاتتىن يىقىلىپ چۈشۈپ يولدىن ئېزىپ قالغاندا بۆرە توپىنىڭ قورشاپ ھۇجۇم قىلىشىغا ئۇچرىغان ئىدى. 40 نەچچە يىلدا ئۇ جەمئىي 200 مىڭ كىلومېتىردىن ئارتۇق سەييارە كېسەل كۆردى. 100 مىڭ ئادەم قېتىمدىن ئارتۇق ئاغرىقنى قوبۇل قىلىپ داۋالىدى، قۇتقۇزدى. ئۇ ئۆز قولى بىلەن 3200دىن ئارتۇق يېڭى ھاياتلىقنى دۇنياغا كۆچ ئاچقۇزدى. ئەڭ خەتەرلىك بىر قېتىملىقى 1986 يىلى قىشتا يۈز بەرگەن بولۇپ، ھامىلىدار ئايال شاراپەت تۇغالماي قالدى. ئوقاس قار شىۋرىغانغا قارماي ئات مىنىپ باردى. تۇغدۇرۇش خېلى ئۇزاق داۋاملاشتى. بوۋاق ئاخىرى چىقتى، لېكىن نەپەس ئالالمىدى. باش سۈيى يىلىنى توسۇۋالغان ئىدى. بەلغەم سۈمۈرۈپ ئالىدىغان نەيچە بولمىغاچقا، ئۇ قىلچە ئىككىلەنمەستىن ئېڭىشىپ ئاغزى بىلەن مەينەت نەرسىنى شوراپ چىقىرىۋەتتى. ئېڭە قىلغان ئاۋاز بىلەن تەڭ يىغا ئاۋازى كىگىز ئۆيدە ياڭرىدى. ئانا بالا ساق سالامەت ئىدى. شۇنىڭدىن كېيىن چارۋىچىلار ئۇنى كىندىك دادا دەپ چاقىرىدىغان بولدى. 75 ياشلىق چارۋىچى كەكىش ياش ۋاقتىدا تۇتقاقلىق كېسىلى بار ئىدى. ئوقاس ئۇنىڭ ئۆيىگە قايتا قايتا كېلىپ داۋالىدى. كەكىشنىڭ ئائىلىسى نامرات بولغاچقا دائىم دورا سېتىۋالىدىغانغا پۇلى يوق ئىدى. ئوقاس دورىنى ئېلىپ قويۇپ ئۆزى ئالدىن پۇل چىقىرىپ تۇراتتى. نەچچە ئون ۋە ئائىلەمدىكىلەرگە يۈز كېلەلمەيمەن. 2015 يىلى ئوقاس پېنسىيەگە چىقتى. ئۇزاق مەزگىل ئات مىنگەچكە ئۇنىڭ ئىككى پۇتى ئېغىر بوغۇم ياللۇغىغا گىرىپتار بولۇپ قالغان ئىدى. ئەمما پېنسىيەگە چىقىپ ئىككىنچى كۈنىلا ئۇ يەنە دورا ساندۇقىنى يۈدۈپ ھويلىسىنى ئوقاس ساغلاملىق مۇلازىمەت ئۆيىگە ئۆزگەرتىپ كۆپچىلىكنىڭ كېسىلىنى ھەقسىز كۆردى. 2023 يىلى ئۇ يەنە پىدائىيلار مۇلازىمەت ئەترىتى تەشكىللىدى. بۈگۈنكى كۈندە تەرەققىي قىلىپ 350 كىشىگە يەتتى. ئۇنىڭ ھويلىسى 50 مىڭ ئادەم قېتىمدىن ئارتۇق ئېكسكۇرسىيەچىنى كۈتۈۋالدى. 450 مەيداندىن ئارتۇق ئىدىيەۋى سىياسىي ئوقۇتۇشنى قانات يايدۇردى. بەزىلەر ئۇنىڭدىن شۇنچە كۆپ يىل چارۋىچىلىق رايونىدا تۇرۇشتا نېمىنى كۆزلىگەنلىكىنى سورىغاندا، ئۇ پەقەتلا چارۋىچىلار ماڭا تېخىمۇ ئېھتىياجلىق دېدى. ئوقاس بوۋىمىز يېرىم ئەسىر ۋاقىت سەرپ قىلىپ بىزگە ئۇلۇغلۇق يەر جاھاننى زىلزىگىلگە سالىدىغان چوڭ ئىشلارنى قىلىشىمىز ئەمەس، بەلكى بىر ئاددىي كىچىك ئىشنى بىر ئۆمۈر قەتئىي داۋاملاشتۇرغانلىقىمىزدىن كېلىدۇ دېگەننى بىلدۈردى.

تېخىمۇ كۆپ ئاممىنىڭ ئۆزگىچە باقمىچىلىق ئارقىلىق كىرىمىنى ئاشۇرۇشىغا تۈرتكە بولۇش ئۈچۈن دېھقان چارۋىچىلار ئائىلىلىرى بىلەن تەشەببۇسكارلىق بىلەن ئۇدۇللىشىپ، ئىشقا ئورۇنلىشىش ئېھتىياجىنى دەل جايىدا رەتكە تۇرغۇزۇپ، ئېشىنچە ئەمگەك كۈچلىرىنى تىپ ئۆزگەرتىپ ئىشقا ئورۇنلىشىشقا يېتەكلىدى. نۆۋەتتە كارخانا 800 ئارتۇق كىشىنى قوبۇل قىلىپ، مۇقىم ئىشقا ئورۇنلاشتۇردى. پەسىل خاراكتېرلىك ئىشلەتكەن ئىشچى 10,000 ئادەم قېتىمدىن ئاشتى. شىركەتنىڭ باش مۇدىرى جاڭ شيۇ مۇنداق بىلدۈردى: ئېكولوگىيەنى ئالدىنقى ئورۇنغا قويۇش، دېھقانلار بىلەن ئالاقە باغلاش، دېھقانلارنى يېتەكلەشتىن ئىبارەت تەرەققىيات ئەسلى مەقسىتىنى چىڭ ساقلاپ، پارتىيە قۇرۇلۇشىغا تايىنىپ، پەن تېخنىكىدا يېڭىلىق يارىتىشقا كۈچ قوشۇپ، كەسىپ دەرىجىسىنى ئۆستۈرۈپ، خەلقنى بېيىتىشنىڭ قاپلاش دائىرىسىنى سىجىل كېڭەيتىمىز.